du så måtte en ikke tage af, det var mig, at du i at lade af, for at få for en ikke tage af, hvis jeg du far for mig, så vi er mig, der er benægner, så du er jeg, for så dog lå, blev jeg slus i, og det var for mig, at du får du for en ikke tage af, ja, og man er du, ja, så der er jo længere på, jeg lige du, for at du lå til, for en gang om, at du lå til, jeg lige tager af, for at du lå til, ya moni ma fa mauni ya ol tau fa mianga fa am ia lu tanto faula ya pe fa tanto te fa ia lu na filnga lu ol telefon ni tau fa miela na au na singol to ina ya fa so tau lu pe on tapi leina el ne foi fi au fa malo si mo tanto uma tal fo ia mole atu la ngang fa te tele sa moelo a telia fo ol tanto po kala me ol mamal maolo mo te malo ya wala auto fa fa fo tapo imeleta ao ya Well, for you, from the young lieutenant to Pokalami, yeah.